0: utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti do no pe ke kon ala mese be nya kle pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa kle mi le khosia hon ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo ne ne imia ho ga ime mia ho ple a si imia ho le nenge be do yo la o va ina mia ho o nue ida si si ato do dono pe ke kon la me sempe nga ple pe pe den ti to ubo nani
1: I'm coming back.